Yao kase ne ye hume da shwe. Kwa hunyini tu sa bada. Oko soba fomo kwa metemeka. Maudombu ma me babe fensi. Kamadonko e mabe preni. Nisa songu na me babe fensi. Adiebo menimba weza sambod. Me de no check him, what's up? Obeto me le mu afi afi obo me di mani ko bi de mbrevi afi. Go me di amu machin ti me friend o wape. Me je me samba. Me je me samba.